пак сме двама. Един до друг на слънчевия бряг. И пясъкът е също като розов пламък.

Ieto pak eleatu. Ieto pak smedvama. Един до друг на слънчевия бряг. И пясъкът е също като розов пламък.